0: 今日は君と君のパートナーに話があって来たんだ。これがどういう話かってことぐらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから頭に入れといてくれ。
2: 足裏切りだ。